0: Seminar Jezik prez granic uz učňu jezika kani svojim studionikom i studionicam posredovati znanje o hrvatskoj kulturi u najširjem smislu. Tomu su služila i predavanja Matjaša Havela i Oskara Rupa, ki su skupa dali pregled o moravski Hrvati. Matijas Popović je doznao već o toj posebnoj suradnji.
1: Temelj predavanja o moravski Hrvati na seminaru HAKA Jezik prez granic na otoku Brač je prijateljstvo slavista Oskara Rupa iz Maloga Borištofa i učitelja Matijaša Havela iz Praga. Reakcije diozimateljev i diozimateljic predavanja o jeziku moravskih Hrvatov su polak Oskara bile zanimljive.
2: Moglo bi se reći da je, poki dobije povijest moravskih Hrvatov, jako usko i vezana uz kršćanske Hrvate, odnosno skoro ista povijest da su se u 16. stoljeću selili tamo kada su sada, odnosno bili, da je jezik jako sličan i veli se da bi se moravsko-hrvatski mogao kategorizirati kod dijalekt Hatov ili Poljancev. U tom smislu, za one ki te dijalekte poznaju, je prvo šok da je uopće tako blizu i to su i veći sudjeniki predavanja, odnosno djelovnice uptili da je to bliže našem kršćansko-hrvatskom jeziku nek bi se moglo misliti. Na drugu stranu, i to je zapravo už skoro šalno, mi smo puštjali snimke i u jednom snimku rič ča ni bila začut i onda je bila jedna od prvih pitanj je li je to kajkarski dijalekt. Znači, za one ki gradišćansko-hrvatski kontekst ne poznaju, se najde čuda paralelov kajkarskomu, odnosno kajkarskim dijalektom, ali tako i kod nas.
1: Prezentaciju je uglavnom pripravio Matijaš Havel, ki je učitelj za česki jezik. Iako sam nima hrvatske preoce, se ipak jako interesira za njivu povijest. Tako je u međuvremenu jako dobro poznat s moravsko-hrvatskom kulturom, a isto tako je naučio jezik pomoću snimljenih intervjuov moravskih Hrvatov. Na seminaru je zato isto predstavio jedinstvenu tradiciju moravskih Hrvatov.
3: Za Exchange Market smo pripravili jednu tradičnu aktivitu, a to je bi v svijetak vrijepči pir, a to su moravski Hrvati delali na jari, to znači treti mjesec ljeta. Onda su Hrvati za dice pripravili neke cukrlje ili neke dare. Oni su je obvisili na vrti, na drivo ili na strom. A su dicam velili da vrijepci su se ženili a kad dica su čavridni bili, tako oni su im ništo donesli.
1: Pred svim razgovori i arhivirani intervjui su bili važan i vridan izvor za znanje o moravski Hrvati i njevoga jezika, razlaže Matijaš.
3: Za mene bilo jako najinteresantnije kad sam čuva govore s nekimi starimi Hrvatmi, ki govorili kako je to izgledalo, kako je to bilo, kod su dica bili, kako je to izgledalo v ovih trih hrvatskih selah, v Frijelištofi, na Novoj Preravi i v Gutfieldi. Ovako ja se takaj učim moravsko-hrvatski jazik, zbog toga my sada nemáme neke knjige ili gramatike. Za mene to bylo jako interesno čut, kako je to bylo brže, ký žiták sú moravskí Hrváty i mali na Južní Moravi a onda na Severnú Moravi, kamo sú byli preseleni.
1: Na kraju predávania sú diozimatelji i diozimateljice mogli postaviti pitanja. Na bazi toga je Oskar dobio sljedeću sliku o znanju mlade publike.
2: Meni je od reakcije, odnosno pitanj publika, bilo jako zanimljivo da znanje o moravski Hrvati, odnosno povijesti Hira još pred drugom svjetskom boju, znači o raseljivanju, najveći dio publike niš ni znao, već onako da su kod živili u Južnoj Moravskoj i da imaju ove tradicije i jačke, ali kako je se točno razvijalo onda potom, već komu nije bilo jasno, samo da se o njih izvan folklornog konteksta drugačije ne čuda čuje. A da je to za većkoga bilo veliko presenjetjenje da su čuli da su se raseljili, kako se to stalo i uz to kakva je sad situacija, kad većkomu nije bilo jasno, je sad još mladih govorača, ih ni, je kakav uzrok da nemamo kontakta. I ova prezentacija je, mislim, dost dobro i objasnila sadašnju situaciju.
1: Matijaš je s druge strane bio pozitivno presenećen o znanju publike. Pred svim zbog toga, ar su neki člani još i poznali neke narodne jačke moravskih Hrvatov.
3: Za mene bilo jako super da po prezentaciji smo skupa mogli jačit neke jačke moravskih Hrvatov. Je bilo lepo da čuda mladih gradišćanskih Hrvatov už zna neke jačke moravskih Hrvatov. Ja mislim da je to zbog toga da oni se angažiraju v Koloslavu i drugih folklornih grupách. Za mene to znači da sada v České republiky urnije čuda Hrvatov ili ľudí, ki by svobodno govorili moravsko-hrvatsky, ale za mene je super, da už sú neki ľudí, ki znajú hrvatské jačke, znajú jačit na moravskom-hrvatskom a to za mene značí, da moravsko-hrvatský jezik už nie je kraj, už je ovden a už mrvinku živi.
1: Je na kraju još rekao Matijaš Havel. Svi ki kanu još već doznati o moravski Hrvati, moru pohoditi Hrvatski dom ili pojeti na Hrvatski Kiritov 5. septembra u Frilištov.